0: So, insisterar, ne, încep la țărem, la țărem. Vrem mai să dat megum ce e chider.
1: Byte FM.